0: Topu 20. So nasa tumatulese muwike yo. Tukwe bizikwatako. Ama imbi ya bazimba. Nesonge zenkizo. Ezizi fude zenja ulo. Okubanga zezisinza muwike yo. Kare tuegatinga kubili wa Sunday. Mutopu 20 countdown. Tuzivali fena. Enyiba makumi ya bide. Ziba sinza ukwecha muwike. Okufa kusamu inda. Paka kuminye mwezi ulo regulo. Uwano ku Radio Budu. Radio yo mtu wabuli jo. Topu 20 countdown.
1: Wanji.
0: Musasa ya poki na Budu. Mchibuga Masaka.
2: Mchibuga Masaka.
0: Metusenzira. Netutakaza batuwa lijako.
2: Radio.

0: Digital.
1: Lwati we kuyane zilaini nemba pule nyeji. Ngatoso ulo kunyumiru esa suleli kumiwende jawansi. Eye sigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue ochi

ojiji se gandalo wano kuredio budu esawa wano kuredio budu esawa sinipidi ezechilo budu mga maria gabi ya gulo webali kuhuli disa radio budu.

Essawa, wano ku Radio Buddu. Essawa, zidi tano ezekiro, budde bwa kisisimuka ekibereberye, webale kuwuliriza Radio Buddu.